テレビに出てる男の子、上半身裸で綺麗にお化粧して、ゲイのふりをしている男の夢を、あの子は私、昔から知り合いなのよ。

奪うものなのです。今みんなが狙っているのは若い政治家か石油王とか、多分そういうタイプでしょう。一晩中ホテルで浴びるほどシャンペンを開けて大騒ぎをしたあの時代が懐かしいなんて、私も